ene ye me da to su du e wa fi impinu eni edio nu insie mu ebe so se nsemesisi wo my god mu mi bobo bi eso ere chire wo e wonu ya 95.1 fm ye hwe die edi mu akotine eso afo hwe apomudin sem so ra minta akando eno odi atuja se primary health care a free eka ho no e wo se ekwa na ni mo pa emusem me de bebro ene eye mothers day ye hwa wo fo ejuma wo mo eye bra e bi mo e bra nya sem ketoa eno so ene ye bebo ma ba so sa so na ye beko agona east na e ho na e bi fo wo mo hwe atna ye so wo mo e hwe environment ne so e di abaso obi an hwe na ne important important mo won sie si ho nom se na be ye ho beti we ene nsem fofro bi ena me de ba be so mo e we fi so, meeting here, dinner, na if you are all for you are.